0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії «Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства». Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців

0: свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
1: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Рейчинець.
2: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
1: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
3: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
1: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
4: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято протягом останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми, коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
1: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі-Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загальнокомандне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, ну завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Горецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз під час війни.
4: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і ну, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: То я ще до того, як прийшов в службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути ну, для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь ну, корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожежі роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
2: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
4: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто отак, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
2: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
5: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюють за дівчат, як всі знають, хлопці. хлопці сильніші за дівчат і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
2: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
5: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
2: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
6: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
0: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
1: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
7: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її у встановленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою. Але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактом, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
1: Час актуальних новин. Сергій, вам слово.
0: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Іржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. Наряду з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка, відповідно до легенди, провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримає українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карл Гавлічек. 31 серпня Радіо Prague International відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
1: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
0: Нині станція називається «Радіо Prague International», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріски ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
1: Більше про історію Радіо Prague International, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення, радіо підкреслення Prague». Слово «Prague» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
1: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Брні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії «Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства». Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Рейчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже поки

0: з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
1: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
2: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
1: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
3: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом, але зараз це свято впродовж останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
1: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загально командне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальники, діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, ну завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз під час війни.
4: Ну, на початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і, ну, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: То я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути, ну, для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я, ну, дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь, ну, корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожеж чи роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
2: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
4: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
2: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
5: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюється за дівчат. Як всі знають, хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
2: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
5: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
2: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
6: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
0: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
1: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
7: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її установленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою, але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактум, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
1: Час актуальних новин. Сергію, вам слово.
0: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Іржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. На середу з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка, відповідно до легенди, провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований Чесько-Українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримає українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек. 31 серпня Радіо Prague International відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
1: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
0: Нині станція називається «Радіо Prague International», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріски ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
1: Більше про історію Радіо Прах Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
0: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення, радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
1: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Рейчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Рейчинець.
5: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.

0: Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято, дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
1: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
2: День Незалежності є... завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято протягом останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
1: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі-Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загально командне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави і європейської держави.

0: Держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
1: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план, адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
0: Кожна людина думає про свої небезпеку. У кожного своє на це бачення, і я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають, і ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
1: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз, під час війни.
2: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
1: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
2: То я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
1: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
2: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
1: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожежі роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
2: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
1: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
2: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
1: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
3: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюється за дівчат, як всі знають, хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
1: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
3: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
1: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
4: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд, Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
5: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
6: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
7: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її у встановленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашний довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою, але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – розставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактум, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
6: Час актуальних новин. Сергій, вам слово.
5: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Іржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. Насеред попереду з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка, відповідно до легенди, провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримує українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карел Гавлічек. 31 серпня Радіо Праг Інтернешнл відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з праського району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
6: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
5: Нині станція називається «Радіо Праг Інтернешнл», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріски ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
6: Більше про історію Радіо Праг Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
5: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення, радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
6: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Брні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
2: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Рейчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
3: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Рейчинець.
4: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
0: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
5: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
0: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
6: День Незалежності є

0: можна стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
1: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загальнокомандне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз під час війни.
4: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до

0: свого життя. І, ну, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
1: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
0: То я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути, ну, для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я, ну, дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
1: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
0: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь, ну, корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
1: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожежі роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
0: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
1: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
0: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
1: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
2: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюють за дівчат. Як всі знають, хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
1: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
2: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
1: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
3: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
4: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
5: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
6: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її у встановленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою, але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактум, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
5: Час актуальних новин. Сергію, вам слово.
4: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Іржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. На середу з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. – Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка, відповідно до легенди, провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримує українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карл Гавлічек. 31 серпня Радіо Prague International відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
5: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
4: Нині станція називається Радіо Праг Інтернешнл, а тоді, далекого 1936 року, це було Радіо Прага. І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріски ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
5: Більше про історію Радіо Праг Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
4: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
5: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Рейчунець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Рейчинець.
5: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
0: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
6: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість з тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
0: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
7: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято впродовж останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми, коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято.

0: Збірна України з пожежно-прикладного спорту тріумфально завершила свій виступ на чемпіонаті Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загально командне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальники, діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз, під час війни.
4: На початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: То я ще до того, як прийшов службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожежі роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж.

0: дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
1: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
0: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
1: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
2: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюється за дівчат. Як всі знають, хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
1: Бажання рятувати та допомагати для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
2: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
1: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
3: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
4: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
5: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
6: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її у встановленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою. Але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою, якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактум, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
5: Час актуальних новин. Сергій, вам слово.
4: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Іржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. Наперед з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка, відповідно до легенди, провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримує українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карл Гавлічек. 31 серпня Радіо Праг Інтернешнл відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
5: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
4: Нині станція називається «Радіо Праг Інтернешнл», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріскіт ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
5: Більше про історію Радіо Праг Інтернешнл, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
4: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення, радіо підкреслення Праг». Слово «Праг» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
5: До зустрічі, па-па!

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
0: Вітаємо з вами свої Віталія Токарчук.
1: І Сергій Драчук. День Незалежності України українська громада відзначила і в Чехії.
0: В Остраві пройшли змагання з пожежно-прикладного спорту.
1: Як бачить Україна ваш дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в Чехії? Про це далі.
0: 35-й День Незалежності України українці відзначили і в Чехії. Урочисті заходи відбулися не лише в чеській столиці, але й в інших містах країни – Берні, Позені, Ліберці, Карлових Варах, Літомишлі та інших. 24 серпня в Празі святкування почалося о 8 ранку з урочистого заходу в дворику Клементиному біля костелу Найсвятішого Спасителя, куди українська громада і запрошені гості прийшли почути дзвін свободи і вшанувати пам'ять українських героїв. А ввечері Петержинська вежа засяла кольорами українського прапора. Дзвін свободи – спільний чесько-нідерландсько-український проєкт. Він символізує солідарність з Україною та підтримку її боротьби за свободу. Цього року дзвон свободи вперше пролунав саме в День Незалежності України.
3: Сьогодні ми започаткували ще одну традицію тут, в Празі. Я сподіваюся, що вона збережеться і буде повторюватися щороку. Вперше на День Незалежності тут, в серці Європи, пролунав дзвін свободи. Це дзвін, який вилили ми спільно з нашими нідерландськими друзями з решток російської зброї. Тобто це дуже символічно, що саме цей дзвін, на якому є написи теж українською мовою, пролунав сьогодні в День Незалежності України тут, в Празі.
0: Під час виготовлення дзвону до традиційного сплаву додали фрагменти російської зброї, якою росіяни атакували Україну. Частину 122-міліметрового артилерійського снаряда та уламки ракети комплексу С-300. Написи на дзвоні викарбовані українською, чеською та нідерландською мовами. Серед них можна побачити слова з Біблії «Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства». Після того, як одночасно із загальнонаціональною хвилиною мовчання в Україні пролунав голос дзвону, на знак пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України, присутні розгорнули величезний український прапор, який тримали розгорнутим до завершення заходу. Серед почесних гостей заходу були присутні посол Королівства Нідерландів у Чехії Міна Нур, ректор академічної парафії при костелі Найсвятішого Спасителя та президент Чеської християнської академії монсеньор професор Томаш Галік, голова Європейського конгресу українців Богдан Райчинець та командир взводу важких бомберів роти безпілотних авіаційних комплексів 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади військовослужбовиця Вікторія Руна. Першим до присутніх звернувся посол України в Чехії Василь Зварич, який подякував українським військовим.
4: Для України це не просто один з днів в календарі. Для України День Незалежності є глибоко в серці. І це те, що надихає нас на дальшу боротьбу за свободу. Сьогодні, передусім, стоячи тут і в різних куточках світу, всі українці дякують передусім нашим мужнім Збройним силам, нашим героям, які ціною власного життя, власного здоров'я демонструють всьому світові, що означає справді відстоювати свободу і незалежність. І українські воїни борються не тільки за себе, не тільки за свою домівку, не тільки за свою країну. Вони борються за всю демократичну, вільну, незалежну Європу. Адже показують всьому світові, що цінності – це не лише слова, що цінності – це є дія, що свобода і незалежність не є дані раз і назавжди, що ми повинні кожен на своєму місці, кожен день і ніч захищати ці цінності. І коли прийде час і потреба, навіть віддати за них своє життя.
0: Без історичної правди не було б і розвитку Європейського конгресу українців, вважає його голова Богдан Райчинець.
5: Європейський конгрес українців розвивається з різних причин. Одна із них – це історична правда, що в Україні є дуже негарний сусід. І тому треба з ним боротись, так як це було вже сотні років тому. Наша громадська організація це пам'ятає і підтримує Україну на волонтерських засадах. Честь всім, Руна, друзі, бійці ЗСУ. Ми маємо можливість, ми, хто не народились в Україні, виїжджати з наших країн, допомагати на передових чи просто в містах. Це наш обов'язок.
0: Військовослужбовиця Вікторія Руна, яка приїхала до Праги зі своїми побратимами, наголосила на важливості свята для кожного військового, який виборює його щодня кров'ю.
6: Зі святом, яке ми виборюємо кожного дня, виборюємо своїм життям, кров'ю, своєю боротьбою. Це свято надзвичайно важливе для нас. Не кожен зміг побачити сьогоднішній день, але більшість з тих, хто полягло, він зробив надзвичайно величезний вклад в цей день і в майбутні дні для кожного українця. Сьогодні я в Празі, в Чехії. Мені було дуже приємно, що не тільки українці святкують це свято. Дуже багато людей, які нас підтримують. Величезна підтримка дуже важлива для нас.
0: За словами другого секретаря українського посольства в Празі Надії Малюваної, День Незалежності – особливе свято, але з 2014 року воно набуло зовсім іншого символізму. Прийшло розуміння масштабів ціни, яка була заплачена, і платиться за виборювання незалежності кожного дня. Також Надія згадала традицію своєї родини.
7: День Незалежності є завжди був і є для кожного українця особливим святом. Але зараз це свято впродовж останніх вже більше як 10 років, з 2014 року, це свято набуває зовсім іншого символізму. Це свято, де ми розуміємо, якою ціною важкою виборюється ця незалежність. Вона не дається сама собою, її потрібно захищати і виборювати свободу та незалежність. І зараз ми розуміємо, що навіть сьогодні ми, коли тут стояли, ми можемо тут вільно стояти під спокійним небом завдяки нашим військовим, які щодня роблять неймовірне. Саме вони відновлюють і борються за нашу незалежність і свободу ціною власного життя. От тому це свято зараз особливе. Ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, чому ми всі зараз маємо таку можливість вільно пересуватися і почуватися себе в безпеці тільки завдяки ним. А російський агресор, він однозначно не витримає просто тієї сили духу і тієї міці, яку сьогодні демонструють українці. А для моєї родини це свято завжди було особливим. У мене є улюблена фотографія з сестрою, де ми ще зовсім маленькі. І традиція фотографування в вишиванках була вже тоді. Тобто вона не з'явилася тільки зараз. Це такий, напевно, гарний спогад з дитинства, яким хочеться завжди ділитися.
0: Наприкінці заходу у виконанні Марії Бейслі-Капліної пролунали державні гімни України та Чехії, які співали разом з нею усі присутні.

0: Європи, який відбувся в Остраві. Найуспішнішим став виступ української жіночої збірної. Дівчата здобули абсолютну перемогу, здобувши також загально командне золото.
1: Високого результату досягла і збірна юніорів та юнаків, яка виборола бронзові нагороди чемпіонату. А українські чоловіки завершили змагання шостими. Вдома в Україні на них чекає їхня щоденна робота у ДСНС України – рятувати життя. Про їхні будні під час війни – далі у репортажі Олесі Гнатюк.
2: Їхній досвід, щоденна праця та витримка, загартовані в Україні, тут у Чехії перетворилися на перемоги, високі результати і медалі. Ці спортсмени у повсякденному житті майже щодня стикаються з небезпекою, а через війну їхня робота стала ще складнішою та ризикованішою, ніж у їхніх колег з інших країн.
3: Діючі рятувальниці, котрі безпосередньо виконують свої службові обов'язки по ліквідації ворожих атак та гасіння пожеж. Наразі рівень наших рятувальників найкращий у світі, тому що вони 24/7 постійно приймають участь у ліквідації ворожих атак. Вони можуть поділитися досвідом з будь-якої держави, і європейські держави беруть вже приклад з наших рятувальників і пишаються їхньою роботою.
2: Ціна цього досвіду, на жаль, вимірюється людськими життями. Серед тих, хто загинув під час виконання своїх обов'язків, є й рятувальники, які до останнього залишалися на місцях ударів і допомагали іншим. Сергій Романський говорить про страх, який супроводжує тих, хто щодня виїжджає на місця російських обстрілів. Та думки про власну безпеку відходять на другий план. Адже головне, якомога швидше знайти людей і врятувати їх.
3: Кожна людина думає про свою небезпеку. У кожного своє на це бачення. Я не знаю, як це пояснити. Я не можу це виразити, що вони відчувають. Це страх. Це страх, але вони роблять свою справу, вони допомагають. І ми знаємо, що дуже багато рятувальників, на жаль, загибли під час війни. Страшно, ну завжди страшно, тому що ти розумієш, повернешся ти чи ні. Ми ж не розуміємо, що там є.
2: Олексій Корецький працює рятувальником у Києві та виїжджає на місця обстрілів. Про свою роботу говорить стримано та небагато, ніби в тому, що він робить щодня, немає нічого незвичайного. Каже, що кожен, хто обирає цю професію, розуміє пов'язані з нею ризики, особливо зараз, під час війни.
4: Ну, на початку війни всім було важко, але з часом воно стає такою, можна сказати, буденністю. Ти звикаєш до такого життя, і, ну, як і всі інші люди. Для нас це вже стає свого роду нормою. Все може бути. Така робота. Є свої ризики. Я думаю, що кожен пожежний, який працює, він розуміє, на що він, скажімо так, підписався.
2: Особливо небезпечними у нинішній роботі рятувальників є повторні ракетні удари. Адже під час роботи на місці обстрілу вони можуть знову опинитися під вогнем. Олексій розповідає, що серед його знайомих у Києві були рятувальники, які загинули саме під час повторних ударів. Попри це, він продовжує виїжджати на виклики.
4: Тобто я ще до того, як прийшов в службу пожежну, я відповів на собі на ці питання. Я розумів, які ризики я несу, як воно може бути для мене, для моєї сім'ї, чим воно може закінчитися, скажімо так. Я дав, скажімо, згоду так. Я розумію, які наслідки можуть бути, і далі просто вже виконуєш свої обов'язки.
2: Олексій каже, що коли вдається врятувати людину, це додає сил і допомагає витримувати складні будні.
4: Відчувається якась гордість за свою службу, за те, що ти робиш якийсь, ну, корисний вклад в суспільство, допомагаєш людям. Це теж доволі вагомий вклад в своє таке емоційне відчуття, і коли ти бачиш наглядний результат своєї роботи.
2: Не менш цінною для рятувальників є вдячність людей. За словами Олексія, після пожежі роботи на завалах люди нерідко намагаються підтримати тих, хто прийшов їм на допомогу.
4: Це теж дуже важливий аспект. Дуже приємно, коли на пожежах, на завалах приносять їжу якусь, допомагають.
2: На жаль, не кожен виклик має щасливий фінал. Іноді рятувальники вже на місці розуміють, що врятувати людей неможливо. У такі моменти, каже Олексій, потрібно відсторонитися від емоцій і просто робити свою роботу.
4: Часто буває, ти приїжджаєш і розумієш, що, скажімо так, не може бути вже живих людей після такого прильоту чи пожежі. Не вникаєш в ситуацію, просто так, як воно є, як є. Робиш те, що можеш. Я роблю те, що можу робити, а там вже виходить, як виходить.
2: Чемпіонка Європи, 22-річна Софія Лось, також усвідомлює всі ризики своєї роботи, особливо зараз. Виїжджати на місця обстрілів їй поки не доводилося, хоча вона дуже хотіла б працювати на таких складних викликах. Софія переконана, що готова до такої роботи морально, лишається лише перевірити фізичну форму. Однак поки що жінкам таку роботу майже не дають.
5: Зараз би хотілося також рятувати. Просто зараз, понятно, що хвилюють дівчат, як всі знають, хлопці. хлопці сильніші за дівчат, і тому беруть хлопців, але хотілося б спробувати також себе в такій сфері. Хто як не ми, як то кажуть. Комусь треба в когось покликання. Багато хто йде, бо хоче допомагати, хоч якось бути корисним, коли війна йде.
2: Бажання рятувати та допомагати.

0: Для Софії має особистий вимір. Додатковою мотивацією для неї стала трагедія, яка торкнулася її родини. Замість того, щоб залишитися лише зі своїм болем, вона обрала допомагати іншим. Людина, яка знає ціну втрати, особливо гостро відчуває потребу рятувати життя.
1: У мене тато на війні загинув і хочеться якось допомогти, хоч щось зробити. Якось так.
0: Підтримати наших спортсменів до Острави приїхав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. За його словами, лише участь у цих змаганнях – це вже величезна перемога української команди, незалежно від офіційних результатів чемпіонату.
2: Я мав можливість поговорити з українськими спортсменами, з їх тренерами, і вони мені розповіли, в яких умовах тренується українська команда. Справді, таких умов я би не побажав навіть своїм найгіршим ворогам. Щоразу, коли вони виходять на майданчик тренуватися, з'являються повітряні тривоги, і вони змушені збігати в сховища. А по-друге, дуже багато спортивної інфраструктури України росіяни знищили. Я дуже пишаюся ними, але також я бачу ставлення інших команд. Я бачу ставлення передусім чеської збірної, яка є фактично чемпіоном станом на сьогодні. Величезна повага. І це справді є одним з вимірів солідарності і одним з вимірів такої людяності, яку ми відчуваємо з боку чеського народу щодень.
3: Не всі українці, перебуваючи в Чехії і маючи дозвіл на довгострокове чи постійне перебування в цій країні, знають про те, що це суто чеські статуси, про які Україна не знає.
4: Юристка Олена Максименко далі пояснить, яку інформацію необхідно повідомити Україні, аби у подальшому не було проблем.
5: Серед українців, які довго проживають у Чехії, поширена помилкова думка. Якщо вдалося отримати серйозний тип перебування, ЗДП у випадку захисту від повномасштабної навали чи навіть тривалий побут у інших випадках, питання статусу закрите. Насправді закрита лише чеська частина питання. Українська держава про це не повідомлена, доки громадянин сам не повідомить її у встановленому законом порядку. До 2022 року все було простіше. Безвізовий режим надавав лише 90 днів перебування у межах 180. І зацікавлені у більш довгому перебуванні повинні були проходити стандартну процедуру отримання віз, дозволів на проживання і так аж до тривалого побуту. Тимчасовий захист, дочасна охрана, а згодом і новий інститут ЗДП, злашні довгодобий побут, зробили легалізацію значно швидшою і доступнішою. Але це суто чеські статуси. Вони регулюють лише відносини особи з чеською державою. Але жодним чином не інформують Україну про те, що людина фактично живе за кордоном на постійній основі. Багато хто вважає, що отримання дозволу на перебування в Чехії автоматично відображається в Україні, та все зрозуміло само собою. Але це не так. Українське законодавство не пов'язує факт отримання іноземного дозволу на перебування зі зміною будь-якого статусу громадянина. Поки українець не пройшов встановлену процедуру виїзду на постійне місце проживання, для держави він і далі вважається таким, що проживає в Україні. На практиці це призводить до цілком конкретних проблем. Податкова служба продовжує вважати особу податковим резидентом України з усіма наслідками щодо декларування доходів, отриманих за кордоном. Дані в реєстрах ЕВОД та Резерв Плюс не оновлюються. Держава не бачить актуального місця фактичного перебування особи, що створює проблеми, зокрема, у взаємодії з органами військового обліку. Отримання консульських послуг ускладнюється. Без постановки на консульський облік частину послуг доводиться оформлювати довше або на інших умовах, ніж для тих, хто на обліку вже перебуває. Зміна статусу перебування в Чехії і зміна статусу в Україні за своєю сутністю – дві окремі процедури. Жодна з них не настає автоматично. Щоб держава побачила факт виїзду на довгострокове проживання, потрібно послідовно пройти 4 кроки. Перше – зняття з реєстрації місця проживання в Україні за законодавством України. Друге – отримання довідки податкової про відсутність заборгованості. Третє – поставлення в закордонному паспорті штампу про виїзд на постійне місце проживання органами ДМС, якщо особа ще в Україні, або консульською установою якщо вже за кордоном. Четверте – постановка на постійний консульський облік за консульським статутом України. Чеська карта перебування підтверджує статус лише перед чеськими органами. Доки українець не пройшов українську процедуру виїзду на довгострокове проживання за кордон, для держави він і далі значиться проживаючим в Україні з усіма податковими, обліковими наслідками цього факту. Це варто мати на увазі свідомо, а не з'ясовувати постфактом, коли виникає конкретна проблема з податковою, консульством чи отриманням документів від держави походження.
4: Час актуальних новин. Сергій, вам слово.
3: Фольклорний ансамбль цимбалістів зі Знойма збирає кошти на джипи для Збройних сил України. Гурт із назвою «Цимбалова музика Антоніна Стегліка» вже 2 роки їздить із виступами до Львова, а нині вирішив допомогти Україні й іншим чином. Тому керівник ансамблю Іржі Лудвік відкрив збір на купівлю і ремонт 2 бездорожних авт для перевезення вантажів і поранених для підрозділу протиповітряної оборони 44-ї бригади, що воює біля Костянтинівки. Наряду з суми збору 250 тисяч зібрано вже 235 тисяч. Члени гурту збираються з новими концертами до Львова в середині вересня і хотіли б поєднати свій приїзд із переданням авт. Конкретні машини вже вибрані, їх треба лише викупити і відремонтувати. Фестиваль «Nevermore 68» пов'язав окупацію Чехословаччини з окупацією частини України. Під час фестивалю, що відбувся минулої п'ятниці на Празькій виставці виставища, учасники згадували не тільки 58-ї роковини окупації Чехословаччини в серпні 1968 року військами країн Варшавського договору на чолі з СРСР, а й долі людей, які були змушені тоді до вигнання. Водночас фестиваль, який відбувається вже вп'яте, підтримав збір на користь України. Це збір ініціативи «Подарунок для Путіна» на суму в 35 мільйонів крон на реактивну систему залпового вогню для України. Йдеться про установку БМ-21, чеську версію радянського «Града» з поліпшеною системою наведення. Її назвали «Лібуше» за іменем легендарної чеської княжни, яка, відповідно до легенди, провістила виникнення Праги. Понад 3 роки тому «Подарунок для Путіна» вже купив для України модернізовану чехословацьку версію цієї установки РМ-70. Їй дали ім'я «Пшемисл». Так, відповідно до легенди, звали простого орача, якого Лібуше взяла собі за чоловіка. У Пилзані відсвяткували День української культури як спільне українсько-чеське свято. Уже 2-й такий день, влаштований чесько-українським культурним центром «Разом у Європі», сполечення в Європі, зібрав у неділю близько 700 учасників. Українців і чехів, і не тільки з Пилзані і краю, а й із інших частин Чехії, об'єднав великий концерт, український ярмарок, традиційна українська кухня, безплатні майстер-класи для дітей і дорослих, українські народні танці, зустріч із культурологинею чи презентація освітніх, консультаційних і соціальних послуг. Програма велася 2 мовами – українською і чеською, що дозволило зробити її доступною і для української, і для чеської аудиторії. Головною ідеєю свята стало гасло «Культура як міст, а не бар'єр» і переконання, що культура здатна об'єднувати людей незалежно від їхнього походження, мови чи національності, кажуть організатори. Чеські юнацькі збірні не їдуть на чемпіонат Європи через участь Росії і на підтримку України. Про таке рішення Чеської асоціації американського футболу повідомило агентство ЧТК. Чеські збірні, мішана до 15 років і юнацька до 17 років, не візьмуть участі в чемпіонаті Європи з флаг футболу, безконтактної версії американського футболу у вересні в Італії. Як наголосив голова Чеської асоціації американського футболу Радім Кроулік, Міжнародна федерація американського футболу не попередила країни-члени про повернення на змагання російських команд. За нинішньої ситуації неможливо, щоб наші команди зустрічалися на полі гри з Росією. Таку думку поділяє і величезна більшість наших клубів, які дали нам рекомендацію не вирушати на турнір у такому його вигляді, заявив він. Мені соромно через те, як швидко колеги з інших країн повернулися спиною до України. Я вірю, що збереження моральної чистоти має вищу ціну, ніж будь-який спортивний результат, додав Кроулік. Прага підтримає українські стартапи, які ведуть діяльність у Чехії. Чеська національна розвиткова інвестиційна компанія, дочерня компанія Національного банку розвитку, внесе 94 мільйони крон до фонду ризикового капіталу Depo Ventures One. Мета цього кроку – підтримати стартапи з України, а також із Молдови і Грузії, які розвивають свою діяльність у Чехії, і привести до Чехії інновативні фірми з високою доданою вартістю, які можуть допомогти підвищити конкурентоздатність Чехії, повідомив Національний банк розвитку у прес-релізі. Фінансові операції є елементом інвестиційної ініціативи «Фонд Україна», яку започаткував 2024 року попередній уряд Чехії. Її метою є підтримати інвестиції ризикового капіталу у стартапи, що будуть розвивати свою підприємницьку діяльність у Чехії, з країн, на які негативно вплинуло вторгнення Росії. Програма «Фонд Україна» засвідчує, як можна ефективно поєднати державну підтримку з приватним капіталом. Завдяки цьому ми можемо привести до Чехії передове ноу-хау, дослідницькі можливості і фірми з високою доданою вартістю, від яких буде тривалий час отримувати вигоди вся наша інноваційна екосистема, заявив міністр промисловості і торгівлі Карл Гавлічек. 31 серпня Радіо Prague International відзначатиме свій 90-річний ювілей. Уперше мовлення пролунало з празького району Страшніце, і воно мало єдину мету – розповідати світові правду про маленьку Чехословаччину посеред Європи, що ставала коричневою.
4: До радіостанції входить багато закордонних редакцій, але українська додалася лише після початку повномасштабної війни в Україні. Її основною метою було інформаційно допомогти українцям, які опинилися в Чехії, біжучи від війни, та розповідати про те, чим та як живуть українці, як борються та тримаються, про допомогу, мотивацію, особисті історії.
3: Нині станція називається «Радіо Prague International», а тоді, далекого 1936 року, це було «Радіо Прага». І виникло воно не як розвага, а як стратегічна зброя проти нацистської пропаганди. Крізь тріски ефіру тоді промовляли президенти, робітники та візіонери. Це історія відваги біля мікрофона, яка розпочалася 1936 року і мусила протистояти нападкам, брехні та фатальному Мюнхену.
4: Більше про історію Радіо Prague International, українську редакцію, гостей, які за ці роки завітали до нашої української студії, ви почуєте в понеділок у спеціальному святковому випуску. А з історією радіостанції можете вже ознайомитися на нашому сайті ukraina.radio.cz.
3: Також заходьте на нашу сторінку в інстаграмі «Україна підкреслення, радіо підкреслення Prague». Слово «Prague» пишеться з англійським правописом. Почуємося з вами поза планом у понеділок, а потім вже традиційно наступної середи.
4: До зустрічі, па-па!